0: ko PM no kakra obo de tudwa ani
1: yani ade ya ho ya sha ya sha ya panka ya nsha yani ade ya ho ya sha ya sha ya panka ya nsha yani ade ya ho ni ya sha ani pia ni ase ya sha ade ya sha am ya kunu ni ba mi firi wan chi konsia ya sha ya ade
2: sa ba ko de be ba nyaka ya ko relegation
1: ya mi ti ya dura 24 sa
2: ya ko relegation
1: na mi ti ya dura
2: Yes,
1: sir.

nsuwe nwa nchiawa ema na enye wa humete ema na enye onwa nwa eni nkosi ade etietu akwa o adwene ni ade hwa ade adwena ye ni adaje no entumi nhura de entumi nkai asa.